0: Hello, this is Thad Cockrow.
1: And this is Caitlin Carey.
0: You're listening to the 90.3 The Rock.
1: The Rock of the Hill.
2: Dun, dun, dun, dun, dun. Dun, da, da, da, dun, dun, dun. Bum, ba, da, da, da, da, da.